0: ha. Oh, we're here. Oh, we're ha.
1: Hej, jag är Hannes Umer från Sverige och du lyssnar på Fresh FM.